چاکر لگے چاکر جی چلے خسمے پائے حرمت سنو اگلی وجو بجونا کھائے خسمے کرے برابری پھر کیرت اندر پائے وجو گوائے اگلا موہے مو پانا کھائے جس دا دتا کھامنا تس کئیے ساباس نانک حکم نہ چلی نال خسم چلے.

نچوڑ کڈے. اے ساڈی سبنا دی حالت دا ڈائگنوز ہے کہ اسی ساڈے جیون دے وچ پرمارتھ کیوں نہیں لیا سکتے, پرمارتھ کیوں نہیں آتا. ساڈا جیون انترمکھی جیون, روح دے نال آتما دے نال جڑیا ہویا جیون کیوں نہیں بنتا؟ وہ کہندے کارن یہ ہیں, اندری سبل جڑیاں اندریاں ہیں, جڑیاں سینسز ہیں, یہ کہندے بہت پاورفل ہو چکی ہیں. پاو کہ یہ اینیاں بلشالی ہو گئی ہیں کہ یہ جیو آتما نو ٹوئی پھر دیا ہیں, کھچی پھر دیا ہیں, اور جو اندر ہے وستو اس کی کوئی پیش نہیں جاندی. ساری انرجی سارا ٹائم یہ اندریاں ہی کنزیوم کر جاندی ہیں. جسٹ فیڈنگ دیز سینسز, صرف ان سینشل پلیجرز نو فیڈ کرن دے اتے ہی ساڈا سارے دا سارا سما اتے جیون لگدا ہے, اتے اے اینیاں زیادہ ہیبچول ہو چکیاں ہن. ہرےک اندری دی آپو اپنی ایڈکشن ہے, ہرےک اندری دا آپو اپنا سواد ہے, اور ہرےک اندری نے آپو اپنے سواد نو پورا کرن لئی انسان دے اندر شور مچایا ہویا ہے. اکھاں نو ہر ویلے کچھ نہ کچھ دیکھن نو چاہیدا ہے انٹرٹینمنٹ کرن دے واسطے, کان سنے تو بنا نہیں رہ سکتے, زبان جو ہے بولن تو بنا نہیں رہ سکتے, اور اس دے کھان دے اتینت قسم دے سواد ہن. اے سواداں دے نال جڑی ہے اتنی گج چکی ہے کہ جیون سارے دا سارا سواد نو پورے کرن دے اتے ہی لگ جاندا ہے. سواد باد ایرخ مد مایا, ان سنگ لاگ رتن جنم گوایا, تو سواد نو مہاراج نے سب تو پہلا لیاندا ہے, ٹیسٹ سواد. کہندے سواد نو ہی پورا کردیاں کردیاں کردیاں کردیاں ساڈا سارا جیون لنگدا ہے. سو جو اے اسی ٹیسٹ ڈیویلپ کر لے ہیں اتے انہاں دے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اندری سبل, اندریاں جڑیاں ہن ایتے سن تہاڈا وہیکل, تے ڈرائیور نے انہاں نو استعمال کرنا سی, لیکن ہن ڈرائیور ویک ہو گیا ہے تے جڑا وہیکل ہے وہ اپنی من مرضی کرتا ہے. وہیکل از ناٹ ان کنٹرول آف ڈرائیور. اندری سبل, اندریاں اتنی شکتیشالی ہیں کہ اندر لا جو چاہے کہ میں آنا کراں تو اس دی پیش نہیں جاندی. اندری سبل تھوڑا جا نمک کٹ ہو جائے سبزی چ, اندری سبل سواد ٹیسٹ اتنا ودیا ہویا ہے, اتنا پاورفل ہے کہ وہ یکلخت آکھے گا کہ نہیں اے سواد نہیں لگ رہی, اس ہور سواد ہور سالٹ پاؤ. کئی دفعہ لڑائی بھی کر پائے گا کہ صحیح کیوں نہیں پایا. اندری سبل اے ساری حالت ہے, سبنا دی ساری یہ حالت ہے. اسی گھر جا کے اس اتنے ریفلیکٹ کریے کہ کی سارے جیون دا اہی تل ہے یا نہیں ہے, اسی اس دا اپنے اندروں جواب لبنا ہے. مہاراج جی کہندے ہیں اندری سبل, بس اندریاں ہی بلشالی ہوئی پہ, انہاں نے اپنا شور مچایا ہویا ہے, انہاں نو ہی فیڈ کردا کردا انسان, انہاں نو ہی فیڈ کردا کردا انسان جو ہے وہ اپنا سارا جیون انہاں دا غلام بن جاندا ہے, اندریاں دا غلام بن جاندا ہے, سلیب بن جاندا ہے. اندری سبل نبل ببیک بدھ, نبل میں نے کمزور, جیڑی ببیک بدھی ہے انر وزڈم جو ہے جو گربانی دے وچوں آتما دے نال جڑ کے آتما دے وچوں ربی گیان پرگٹ ہونا ہے, اندرلا گیان کہندے وہ بالکل ڈم ہے, وہ انہاں نوں ڈائریکٹ نہیں کردا کیونکہ بہت کمزور ہے, وہ حالے میچیور نہیں ہویا.
اس نو اسی گیان دے نال جو ہے طاقتور نہیں بنایا کہ وہ انہاں اندریاں نو لگام پا سکے، انہاں نو کنٹرول کر سکے. اندری سبل نبل ببیک بدھ، ایز اے ریزلٹ کہندے ہن ایس کر کے تہاڈا پرمارتھ پرویش نہیں، پرمارتھ دے وچ تہاڈا پرویش ہی نہیں ہوندا. اتے میں دیکھدا ہاں میرے سامنے سنمان یوگ جو بزرگ کیرتن دے نوٹس انہاں پنکتیاں دے بناندے ہن، میں دیکھ کے بڑی خوشی ہوندی ہے کیونکہ بہت موتیاں ورگے اے گربانی دے ہیرے رتن لال ہن جو ساڈے جیون نو اتینت لوڑیندے ہن. انہاں تو ہی سانو پتہ لگنا ہے کہ اسی اپنے جیون دی یاترا جو ہے وہ کتھوں تک کیتی ہے، ساڈی حالت کی ہے. انہاں دی وچار کیتے تو بنا سانو اگاں چلن دا موقع نہیں مل سکتا. ساڈی سچویشن دسدے ہن کہ ساڈی حالت اے ہے کہ اسی اپنی اندریاں دے غلام ہو چکے ہیں. انہاں نو اسی جس پرپس لئی ورتنا ہے اس لئی اسی انہاں نو نہیں ورتدے، نہیں ورت سکدے، ساتوں نہیں ورت ہوندا. اسی صرف انہاں دے غلام ہو کے انہاں دی ہی سیوا کردے ہاں. اندری سبل بلشالی ہے، نبل ببیک بدھ، اتے جڑی ببیک بدھی ہے اندرلی گیان وچار جو ہے جو کہ انہاں نو سمجھا سکے، ڈائریکٹ کر سکے کہ نہیں اے نہیں کرنا ہے، اس کو روکنا ہے، کہندے او بڑی کمزور ہے، جس کر کے کہندے پرمارتھ وچ انٹری ہی نہیں اسی ہندے، سپیرچول لائف چ انٹری ہی نہیں ہندے، دھرم دے وچ اسی انٹری ہی نہیں ہندے. اتینت گردوارے بن جان دے باوجود بھی اسی پرمارتھ دے وچ انٹر نہیں ہندے، بلڈنگ چ انٹر ہو جانے. پرمارتھ چ انٹر ہونا ہور گل، پرمارتھ وچ اسی دخ جو ہے وہ انٹر نہیں ہندے، پرمارتھ پرویش نہیں، اس پرمارتھک رستے اتنے اسی پرویش ہی نہیں کرتے، کیونکہ اسی اندریاں دے غلام ہو چکے ہیں، اندریاں دے غلام ہو چکے ہیں. سب تو پہلا پوائنٹ جیون دی یاترا نو سفل کرنے واسطے اے وہیکل ملیا سی، اسی وہیکل دے سلیب بن گئے. اتے وہیکل دے نیرے سلیب ہی نہیں بنے، وہیکل نو بالکل خراب کر دیتا ہے، آؤٹ آف شیپ کر دیتا ہے، آؤٹ آف شیپ کر دیتا ہے. مانی جی پنکتی سنو، کہندے ہیں ایب تن چکڑا. اس تن دے وچ کہندے چکڑ مڈ، کس چیز دا؟ ایڈکشنز دا، ایڈکشنز. اتے او چیزاں دے اسی ایڈکٹڈ ہو جانے ہاں جڑیاں کہ اس تن دے واسطے ڈیمیجنگ ہن. اس کر کے مہاراج جی نے اپنی بانی چاکھیا کہ اے جڑا تن ہے نا اس دی اپنی کوئی عقل نہیں، تن نو مورکھ آکھیا ہے. اس دے اندر جو جیو آتما ہے، اس دے اندر جو گیانوان ہے، جو روشنی ہے، جے او اس نو ڈائریکٹ نہ کرے تے اس تن نو تسی جدہ مرضی گزا لو، یہ ریفیوز نہیں کرے گا. اس کر کے مہاراج جی کی بانی چ دو پنکتیاں تم سنان لگا، بہت انٹرسٹنگ ہن، بہت کمال دیا ہن. بابا جی کہندے نے اے دیہی کملی ہے، اے دیہی مورکھ ہے. پنکتیاں سنو،